0: Bonus Akas.
1: Ne bol masak, ne bol sayam. Ne bol masak, ne bol sayam. Ne bol masak, ne kalarda bol masak. Mene doymo yoddin da tuta, mene unut.